bomba. Oh, tin, tin, deo. Ororo, tin, tin, tin, tin, deo. Ororo, tin, tin, tin, tin, deo. Oh, tin, tin, deo. Oh, tin, tin, deo.